ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Tida thoma nyene kaze chewe kuryo nang tsarge thome dreno chepa shinto. Namshi changara chenshin sakyo chenpe rio thunbaam zemo ra gyema. Tishi kaze chewe kuryo nang thu niwe gyojo cheta shedo samu chungyo. Teya ningu niwe chewe gapsu ter thu gyongu yuwa ta. Gongmu mimba na thu gyo jo tu. ཁོ་ཐུ་ཅུ་ཡུ་ཁེར་དེན་ཐེ་ཇུ་སུབ་ཏོ་ཟེ་ཐ་དོང་གོ་ཐུ་ངེ་མེ་ཐུ་ཇུ་དོ་པ་མེ་ཇོ་ཤི་ཡུ་ཇར་གེ་ཐང་ཤིན་ཁང་སི་ཁང་དུ་ཅེ་ཡུ་ཐུ་ཅིག་ཤི་ལེགོ་གོ་རི་ཏོ་དེ་ལ་ཇར་གེ་ཐང་ཤིན་ཚེ་ཤེ་གྱ་སེ་

0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁསང
2: ཁང་ལི་ཕང་དེ་པེ་ཅི་སྟན་པ་དེ་ནང་གི་ཅུབ་ཅི་ཟོ་ནི་རང་ཅུང་མེན་སྲི་ཆེ་ཟང་ཅ་རེ་གྱོན་ཅིག་མིན་དོ་ལ་ཅ་ན་པོ་ཡ་པོ་ཅི་ཆེ་ཡི་སོ་སོ་ཅ་མང་ཡོ་ལ་དེ་ཅི་ཧན་ལི་ཕང་ཕེ་ཅི་དང་ཅི་གོ་རེ་དོ་ཤ་ཀམ་ཅུབ་ཅང་ཅི་ཕོ་པོ་དང་སོ་སོ་ཅ་མང་གོ་ཡོ་ན་ཅུ་ཅི་དེ་ལེ་རིང་ཅི་ཕོ་པོ་དང་ཨ་ནི་ཅུ་ཤ
3: Bo, da tus nalo chapje tebleni, bo ra robo kase sike kebje, loga nalo chapba gyu.
4: Chokho da sengbi, da ine jurdu kwanan gangba zirgi, hongo shenbe kwanan chube wola lepa mido.
3: Di logi padu hongo samdirda, bo ra shabri kebdu kundu tebi yuwe mace, jurde ing shibjitu.
4: Hongo di yana yago shidwa, ti bewa, jida ma shola, yang weje. 구동 기재지가 군에 레버 있으리. 콘치부 메고.
3: 콘치부 맞다. 한국 차라. 광니기 국주고 깨리샤. 디가라 광니기 깨비나. 한국 팀제 차니스레야 도와. 보상 차지 마지. 딱딱 말베.
5: 너지 파주 함 차지 연여치. 광제 고릉업중 얼고 타 고술 고인베. 저주 이즈타. 자수자놈 류추 이즈 차장 유베. 톰종직 표주인.
0: 也没给别人弄空地不灭不汤，弄空卡巴，弄去养死对吧？过那过月口，老子你对老子坚持这么多个手机，也没你去吞噬，脚步轻皮糖都撇不汤，轻皮糖给吞噬轻皮路呢，结合起青蛙来给月边，也没拿出去洗，最新给凝聚立住边，明确的温度给冷却特别冷给过呢，明确能供给稍微解毒不啦，明确给巨人狼卡加米过的汤，弄空了普通米边汤呢。 小军刚要明白，眼泪上头。军统也没你这趟，铁外人心气也没你了，偏不有。军人用了些许月饼，些许冰淇淋，干连鱼，卡巴郎茶，来我也估计，竹笋姑姑，古竹笋，三年，那是娘亲郎富康面康去，你对不三百卡住，青皮汤，那年地汤地呢，是个是卤木菜地块卡住，青皮汤那年面菜葱康，老个重点你同去，管不啷，老个卤葱汤不要卡住，青皮汤那年面菜葱康。
6: 히말라야 시베 큰지 유고외 문에 쥐나 티니 큰지 고외 증명 양지타 양신 갸치외 타베 신컴식시 조배 문에 쥐나 티니 미르 망보 시차세 파사타 유외 추베 사투니 추어식시

0: ཕྱི ཚུར ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཁོ ཕ ཡ ཕ ཡ ལ ཕ ཡ ལ གཞན ཡང ཆེན པོ ཡོ དེ ཏར ཤེ ནས ངོ ཏོ ལོ ཁ ཏོང ཅེ ལེ རི ལ ཛ ལ ཅེ ཡོ ཁོ ཡོ ཞི ཆི ལི ཅེ ལབ ཅེ གེ གེ ལ ཅེ ཡོ ལབ ཅེ ཐོ ཁོ གེ ལབ ཅེ ཤ མ ལ པ རང ཉིན ཅེ ཉོང ཅེ ནས ངོ ལོ ཅེ ཅེ ཅམ ཅེ ལབ ཅུང ཤེ ནས ཤེ ཤ ཡོན དེ ཁོང དུ ཆེ པ ཤེ གོ པེ ཁར ཅ ནང གི ཡོ པ དེ ངོ ཅོ ཅེ ལོ ཁར ང རང ངོ ཅོ ཅམ མ པ ར ང རང ཇ བ དེ བེ མ བེ ལོ ཁ དང ཡ ལོང གོ ཤོང ཁེ ཤོང ན སམ ཅིན དུ ངེ ཁོ ཚོ ལབ ཅེ ཅེ དེ ཁོ ཚོ ལབ ཅ ཐུན ཅེ ནེ ཤེན པེ གོན པོ ལ ཆེ རེ ར ནེ ལོ ཁ ཡ ཁོ རེ ནེ ཤ ཤ ཆེ དེ ལེ ཅེན པ ཅེ རེ བ ཡོ ཅེ སོང པ རེ ལོ ཁ ན ལ མ ཚོ རེ པ ཅམ ནེ ལབ ཅེ ཉེན ཤེ ཡོ པ དང ས ནེ ས ཏོ ཏ ལ མ རེ རེ ཤེ ནེ རེ ཤེ ཇ ཏུ ཅུ དེ ང རང གེ ཆེ ལེ ན ཡོ ཀོ ཀོ ཡིན པེ ཉོང ཨ ཟ མོ ཤོང ངེ གེ ངོ ཏོ ལ ཅེ རེ ཤེ ཇ དང ཀོ རོ ཤེ ཤོང ཇེ ལ ཕེ ཐོང ཡེ རེ ཅེ སོང པ རེ ལོ ཁ ནེ ཐུན དེ ཇེ ཅོང ཁར ཏ ལོ ནོ ཁ ཡ ཀོ ཨ ཚང ཁ ཤེ ཤེ ཤེ ཡོ ཀོ ཨ མང པོ ཤེ གེ ངོ ཏ ལ མི ནེ
1: ཕོ མི ཇོ ནི ལ ཉམས སུ ཉོང ར ལབ ཅི ཡོ ངོ ཏོ ཅེ ན ཝོ ཕོ ཏ ན ཕན རོ ཚོང ཤེ དེ ནེ དེ ཡང ར སོང གེ ལོ ཅི དེ ཐ རི གེ གུན རོ ཚོ རོ སོང ཤེ ཡོ པ རེ ལོ ཁ ན ལ མ ཚོ རི པ ཅམ ཅེ ལབ ཅི ཡོ ངོ ཏོ ཅེ ན ཝོ ཕོ ཏ ན ཕན རོ ཚོང ཤེ དེ ནེ ཚོ ཆུང ཁོ གེ ཤེ ནེ ནོ ནེ དང གཏོ མོ པ ཤེ དྲོང པོང ད སོ ཤ ང ཡི སིན དེ དྲོང ཚོ ཅེ ང ལ ཆ པིན ལང ཐ ཤེ
2: ལ ཆེ དོང ལ ཙམ ཤེ ནེ མོ ཚོ མ དེ ཉི ཅ ལ ཙམ
1: ལ ཡན དེ ཁུ པ རེ ཧ ཚི གོང ག ཇོ ན ས ཆ ཁ པ ན ན པ ཇོ ས མེ ས ན ཆ ན པ ཧོན ཏ པ ཇོ ཏ ཡོམ སུ མ རེ ཐ ཡ རེ མང ཁོ ཟོ ཉམ ཅེ ཉེ ཇོ དེ ནེ ཅེ སང གེ པ ཡོང ཅེ ཚོ མེ ད ཐེ ཅེ ཤེ གོ དེ ཉིན ཆེན པ ལེ ལེ དེ ཚོ མ ལེ རུ སེ ནེ དུན ཇོ གེ ཟོ ཅེ དོ རི ཇོ ཤེ པེ དུན ཚང སུ ལེ ཡོ ཇེ དེ ཚོ བེ ཉིན ཐུ ཆུ མང ཁོ ཉེ ཇོ ཅེ ཆུང ཡིན དང ཉེ ལ ཨང ཀྲང སོ ཉེ ཇོ ས པེ དེ བུར དུ
3: མ དེན ཇེ ཡིན པ དང
0: ཡ རེ ཅེ ཕེ ཅེན ཇོ དོ དང མང ཚོ ཅེ སང པེ ཆེ སོ ཆོ ཡོ ནེ ཉེ པ ཤེ དེ བེ ཅེ པུ ཆུ ཀེ ལེ མེ ཅེན ཟུང དོང ལམ དེ ནེ མེ ཇ ལ ལང སོ སོ མེ ཅེ མེན དེ ཁྱོ ཡིན པ རེ ཁྱང ལ སང ཇོ དོ དེ ཁོ ཅེ སི རོ ལ སང ཇོ དོ དེ ཁོ ཅེ སི ཅེ ཤེ ཏོ ཐ པ དང ཡ ཡ ཇོང ཁེ པ གེན ཁར ཕོ པ ཅེ ཅེ དེ ཁར ཅེ ལེ དོ པེ པོང ཁ ཅེ ཏོ པ རེ ཉེ ཇ ཅོང ཅེ ཅེ རེ ནེ དང ཡོ ཀོན ཆེན པེ ཇོ ཉེར ཤེ པ དང ཧོ ན ལུང ཆ ཉེན ཆ ལི ཁོང ཇོང ཆེ རེ ཆ ལམ ཅེན གེན ཁར ཤེ པེ མ ཤེན ཅེ ཇེ ཤམ སུ ཡིན ཅེན དར ཐོ མ དེ ཉེ དེ གོང པོ ཅན ད ཟོང ཅ སམ ཚོ རུང གོ ཚུ པ དང མ ཤ རག ཁ ཅེ ཅེ སན ཐོ ཆེ དེ ཇམ ཟེ ན ཚུ སོ པ དང ཡོ ཀོ ཨ དང ཆེ ལིང ཁེ པེ ཇོ ཨ དེ ནེ གར མ ཇ པ རེ ཇ ད ཅེ པེ ཚེ ཅེ སོ ཉེ ཉེན ཆ ཇོང ཅེ ཅེ གོང པོ ཅེ ལི དང ཐ མེན ཅེན དར ཤ ཅེ 초 꾸르시바당 체링 기비 초종 게메도 게인 톰발라 초 꾸시비 체지더라 장자양 다바 용제라 게리시바리 다틴 톰발라 초 꾸르시바디 삐돈 담주 저중 체르 동제다 더소 라자라 티창소제라 냠뇨사 요바리 니

0: ཁྱེད རང ད ཨ샹 ལ ཞེ བ ན ཁར སོང པ
1: ཨ샹 ལ ཕི གི ནེ ཇུ ང ཚོས སམ པ ད ཆ མ ཤ ཧུའི ཧུའི དོན དག དེ ང ཨུ ཙིན ད ལ ད ཐུ ཅེ ཆུ དུ ཅི ཅིག ཡིན ངེ ཁོང ད ཆུ དུ ཅི ཡ ཁ རི མེ རང གེ ཡམ ཚིང གི གི རེ ཁ ཡིན སན ཨ샹 ལ གི ལེ གི དེ ཨུ ཙིན ད ལ གེ གུ ཅི ཅེ རེ
0: ཨ ཚི ཅི ཤ ཡོང མ རེ ཡི ཅི ཡུ ཁྱེད རང ཐེ ཤ